0: प्रार्थनया मनः शान्तम् अभवत्, एकाग्रम् अभवत्। इदानीम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायकरूपेण मया सह मम स्नेहितः दिलीप महोदयः अस्ति। अद्य वयं विनोदकणिकाः शृण्मः। विनोदकणिकाः इत्युक्ते विनोदाः, जोक्स्। प्रथमं वयम् एकम् उपाहारगृहं गच्छामः। तत्र एकः ग्राहकः, एकः वितारकः। आज एक उपाहारगृह चलते हैं नाश्ता करने। वहाँ ग्राहक और वितारक यानी वेटर, इनमें क्या संभाषण होता है आप सुनेंगे। दिलीप महोदयः ग्राहकः अस्ति, अहम् वितारकः अस्मि। सुप्रभातम् महोदय, किम् आवश्यकम्?
1: सुप्रभातम्, चायम् अस्ति किम्?
0: चायम् अस्ति किन्तु उष्णम् नास्ति।
1: अस्तु, क्षीरम् अस्ति किम्?
0: क्षीरम् अस्ति किन्तु शर्करा नास्ति।
1: ओ, तर्हि मास्तु। दोशा अस्ति वा?
0: हाँ हाँ, दोशा अस्ति किन्तु उपसेचनम् नास्ति, चटनी नास्ति।
1: ओहो, किञ्चित् जलम् वा ददातु।
0: महोदय, जलम् तु अस्ति किन्तु चषकः नास्ति।
1: रे मूर्ख, आपणम् किलयतु।
0: महोदय।

0: तालम् अस्ति किन्तु कुञ्चिका नास्ति।
1: ओहो हे राम,
0: कथम् अस्ति उपाहारगृहविनोदिका? भवन्तः अवगतवन्तः खलु उपाहारगृहस्य नाम किम्? तर्हि उपाहारगृहस्य नाम अस्ति किन्तु उपाहारगृहम्। वयम् अन्यामेकां विनोदकणिकां वदामः, शृण्वन्तु। पिता तस्य लघुबालकं किमपि वदति, तदा लघुबालकः किं वदति, शृण्वन्तु।
1: वत्स, तस्य शुनकस्य पुच्छं माकर्षय, कुपितः चेत् त्वां दशति।
0: पिताजी छोटे बच्चे को कहते हैं, बच्चे उस कुत्ते की पूंछ मत खींच, वो गुस्सा करेगा तो तुझे काटेगा।
1: वत्स, तस्य शुनकस्य पुच्छं माकर्षय, कुपितः चेत् त्वां दशति।
0: पितः अलीकं मा वदतु, न कोऽपि शुनकः पुच्छेन दशति। तो बच्चा बोलता है, पिताजी झूठ मत बोलिए, कोई भी कुत्ता पूंछ से नहीं काटता है। उत्तम। विनोदकणिका कथम अस्ति, अग्रे सरामः। संस्कृत में बहुत सारे विनोद है, विनोद भी श्लोक रूप में होते हैं। संस्कृत भाषायां बहवः विनोदाः सन्ति, विनोदाः अपि श्लोक रूपे भवन्ति। तर्हि अद्य वयम् एकं विनोद श्लोकं शृण्मः। महोदय कृपया एकं विनोद श्लोकं वदति किम्?
1: आम् वदामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च।
0: वाओ, तर्हि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, वैद्यराजः कः अस्ति? यमराजस्य सहोदरः इति। नमस्तुभ्यं, नमः तुभ्यम्। अग्रे किम्?
1: यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च।
0: यमः तु प्राणान् हरति, परन्तु वैद्यः प्राणान् अपि हरति, धनम् अपि हरति। सत्यं खलु?
1: सत्यं।
0: तर्हि पुनः एकवारं वदामः।
1: वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च।
0: उत्तमम्, उत्तमम्। तर्हि हिंदी में इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताऊंगी। वैद्यराज यमराज के सगे भाई, आपको मेरा प्रणाम। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं, मगर वैद्यराज आप तो प्राण और धन दोनों का भी हरण करते हैं। अतः नमस्तुभ्यम वैद्यराज नमस्तुभ्यम। कथम आसीत् एषः श्लोकः? अद्य भवन्तः संस्कृत भाषायां विनोदान् अपि श्रुतवन्तः। न केवलं किञ्चित् संस्कृतं जानन्ति, परन्तु विनोदकणिकाः अपि जानन्ति। अतीव उत्तमम्। एवमेव पठनस्य अभ्यासः भवति, श्रवणेन वदनेन च सम्भाषणेन च। अतः एव वदन्ति अभ्यासः कथं भवति, तत्रापि एकं सुभाषितम् अस्ति, भवन्तः प्रायशः जानन्ति एव, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। तर्हि क्षणशः कणशः, क्षणशः विद्यार्जनं कुर्वन्तु, कणशः धनार्जनं कुर्वन्तु। क्षणस्य त्यागं कुर्वन्ति इत्युक्ते किम्? क्षण यानि टाइम, समय, यदि ऐसा ही व्यय करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो विद्या नहीं पा सकोगे। और धन भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही खर्चा करते रहेंगे तो धन भी नहीं इकट्ठा होगा। तो क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।
1: धन्यवादः।
0: धन्यवादः। अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्।
2: श्रीगणेशाय नमः।
3: श्रीगणेशाय नमः।
2: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
3: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
2: पुराणपुरुषोत्तमः
3: पुराणपुरुषोत्तमः
2: जानकीवल्लभश्रीमान्
3: जानकीवल्लभश्रीमान्
2: अप्रमेयपराक्रमः
3: अप्रमेयपराक्रमः
2: इत्येतानि
3: जपन् नित्यम्
2: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
3: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
2: अश्वमेधादिकं पुण्यम्
3: अश्वमेधादिकं पुण्यम्
2: सम्प्राप्नोति न संशयः
3: सम्प्राप्नोति न संशयः
2: रामं दूर्वादलश्यामम्
3: रामं दूर्वादलश्यामम्
2: पद्माक्षं पीतवाससम्
3: पद्माक्षं पीतवाससम्
2: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
3: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
2: नते संसारिणो नरः
3: नते संसारिणो नरः
2: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम्
3: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम्
2: सीतापतिं सुन्दरम्
3: सीतापतिं सुन्दरम्
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
3: काकुत्स्थं करुणार्णवं